0: ден го слушам.
1: Хватете наоколо и чуйте музиката.
2: Why do you always tell me a lie? It hurts so bad when I look in your eyes.